kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, waliyun biru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.

Dapur Sadaqah Jariah Jaya Atakau yang pertama untuk Al-Mangfurah Wal Mujafi Sabilillah Syafiq Haji Nur Ali beserta istri 250.000 untuk Al-Mangfurah Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur 250.000 untuk Al-Mangfurah Abu Ya Kiai Haji Nur Anwar dan istri 100.000 dari Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Hudiyah Zain untuk Al-Mahrum Haji Muhammad Zain bin Saleh Almarhumah Hajah Siti Narmi binti Yusuf Almarhumah Hajah Hamidah binti Haji Ali 500.000 untuk Almangfullah Kiai Haji Ma'ali Syamsuddin 100.000 untuk Almarhumah Haji Jahrin bin Haji Mahbub Almarhumah Ustazah Hajah Fred Nur 100.000 untuk Almarhumah Hajah Aisyah Nur Almarhumah Haji Madatul Ilmi 100.000 untuk Almangfullah Kiai Haji Ahmad Zubair Basuki 100.000 dari Kiai Haji Nur Rahman 50.000 dari Pak Bensin Ujung Harapan untuk Almarhum Haji Muhammad Ali bin Haji Hambali Almarhumah Hajah Mawaddah binti Haji Ramli 500.000 dari Haji Puranto dan Hajah Sarinah untuk Haji Mitra Harjo bin Simon Almarhumah Hajah Supardi binti Supardi Harjo Almarhum Haji Abu bin Ningkung Almarhumah Hajah Kriting binti Nabru 300.000 dari Haji Bahaki Basri untuk Almarhum Haji Basri Almarhumah Sofia Almarhum Haji M. Amin dan istri Almarhum Haji Hasan Basri Haji Bacan Almarhumah Hajah Asia 200.000 untuk Almarhum Haji Salamun dan istri Nurul Huda 200.000 dari Haji Samsul Ma'arif Haji Salamun 200.000 dari Haji Abu A'la Al-Maududi untuk Almarhum Haji Abdul Karim bin Hajjah Ma'ani Almarhumah Hajjah Nasuha binti Muhayyar Almarhum Haji Endang Sepuluh bin Haji Abdul Karim 200.000 dari Haji Imam Mahmuddin untuk Almarhum Haji Murtadah bin Haji Ramli Gudang dan istri Almarhum Haji Zainuddin bin Haji Tawib Anwar dan istri 200.000 dari Tamasal untuk Almarhum Haji Tahir bin Ali Almarhumah Hajjah Hanifah binti Sarbini Almarhumah Hajjah Maryam binti Marzuki 200.000 dari Haji Abdul Wahid dan Hajjah Nanti An-Nur 200.000 dari Syamsul Anwar Eskom MM dan istri Al-Awabin 200.000 untuk Almarhum Haji Abdul Bakir Haji Bantong Almarhumah Hajjah Mardiyah binti Rosni Almarhum Haji Muhasan bin Haji Ri'i Almarhumah Hajjah Hasanah binti Timin 200.000 dari Farul Raji untuk Almarhum Haji Yunus bin Aminah Almarhumah Hajjah Ramlah binti Nyai Almarhum Haji Salam bin Haji Sam Almarhumah Tiharah binti Amin Almarhum Darmin dan istri 200.000 untuk Almarhum Haji Nijan Nafi Almarhumah Hajjah Maryam binti Samuel 150.000 untuk Almarhum Amiri dan istri Almarhum Asmali dan istri Almarhum Ustazah Mastura dan istri 150.000 untuk Almarhum Haji Markodi Almarhumah Hajjah Maryamah 150.000 untuk Almarhum Haji Madinatul Ilmi bin Kiai Haji Masnin 100.000 untuk Almarhum Haji Madrasi bin Haji Hamdani Almarhumah Hajjah Habibah binti Ahmad 100.000 untuk Almarhum Haji M. Tahab bin Ahmad dan istri Almarhum Haji Markodi bin Haji Pici Almarhumah Nuraini binti Haji Markodi 100.000 untuk Almarhum Haji Tahir bin Ali Almarhumah Marsidah bin Haji binti Haji Marjuki Almarhumah Yaya Zakiyah binti Nasruddin 100.000 untuk Almarhum Haji Mursal Biran dan istri Almarhum Haji Muhajir Almarhum Haji Abdus Samad Almarhum Kusnadi 100.000 untuk Almarhum Haji Saiful Bahri bin Hajjah Masnah Almarhum Haji Pila Akbar bin Haji Saiful Bahri 100.000 untuk Almarhum Haji Salamun Almarhumah Hajjah Muhini binti Haji Buhi Nurul Huda 100.000 untuk Almarhum Haji Hasan Hajjah Hopsah Almarhumah Hajjah Nur Hayati binti Haji Muti Almarhumah Hajjah Masiyah binti Abdul Kiram 100.000 dari Mugni
untuk almarhum Nurjana binti Abdurrahman, almarhum Abdurrahman dan istri, almarhum Maya dan istri 100.000, dari toko kita depan Masjid At-Taqwa 100.000, dari kue pancong depan Masjid At-Taqwa 100.000, dari Haji Syafi'i untuk almarhumah Haji Khadijah binti Haji Yakub 100.000, dari Ustaz Haji Abdul Muiz Muhasim MPD untuk almarhum Haji Muhasim depan Masjid At-Taqwa 100.000, dari Haji Syafi'i untuk almarhumah Hajah Khadijah binti Haji Yakub